Tinggal ngol tu ia kini ke message ke jong I do Alicia te I kwa WhatsApp ia ke jingrai jong I Alicia pat ke jingrai nga try gerine ke film PR Impossible bat nga try ke jingrai kwa WhatsApp I ke de Alicia te ngini ya.